0: לסחור ובינה לקסחור מרק. ראובינה לקנס חומה, לראתו להוסה, להוסה. ומבית מוסה, כעצבה, וואי, צבא נקוי נקי, אני אורי. תולי, כראתי לפינה, אינה, וואנס, הו כאן פפן ליונה הפה. שאלי, כי הדיבויס נאותון צאינו, כותורנה. בראתי לפין, כחוטה לו, יונה הפה. הכקולה לינה, למוניאניה, כעצב לצונג, יא לסדי. ריקי, צ'נה, כיבונה הורנה, כימן, אורים מוטיו. ריקות למתנה, מתנה אורים. Re kutlo na uri uratile pina efeng ke tlanka.
1: Dumela o tshuli ya o tshuli wa letsa pina tsa go bora ka sheko bata tshe ya o tshi hai wa letsa pina tse mpe man yo why call
0: ah as ga re pina tsa go da di mpe a jo o tlang ska ba yetsa ntwe ska ba yetsa re kutle bo ba bedo botle e bong kena o tla di sa monate fela mogotsi mona ho hanka jena ke tsi borna o tswa ka lefi o tsa kana kung o tswa o se monate o tla ndongwe lengwe se monate
2: tuli baby daba tsa runa dia pepeswa tsa luna dia patwa ke masawana.
0: Yes girl.
2: Eh ya tuli, how can Peter la yona? Mo go le tlhagiso melody in Virginia. Love you
0: too baby.
3: Imela me tuli di kae? Amonate. O sinyele di tabinza ba tu. Tsenkhani musuka welcome.
0: Are mo sinyeletsi. Ke taba tsa rona ke mo sinyeletsi re kutle mong hape na. O tshetsa mang. Sebe ke ya ka bongata mona. Ke ya ka bongata ba batho.
4: Dumela tuli. Ai na kratle pinya mjino wa mchino wa mchino wa me. Tango. Ntate mme ka mona ka
0: tsembi. Ke batla re mfela ya bobedi a i supportang ke ngwe fela ke late.
5: Metlo na mnate le ka maro na go hlompila mnate maro na ka fetela fela na mushino wa mushino wa go hlompile mwa ka thank you me.
0: Ai ke qetile mushino wa ba re e ire tsamaetsa mnate so where to memorial choir batamale imilonji kantu mushino wa mabe motle imile metsotso pele ho rra ena ya borobedi. Hey munato mukalo ile moqebelo backing wa mino wa munyanyako ire ketse ka mo onkopang ka teng so where to memorial choir mushino wa.